مسئولیتنی زمیگی ایلش ارقلق یز کنتلارن گلندروش که کش پوشتی. مد ترسون اوندخ دیدی. اساسی قاتلامدکی پارتیلی کادر بلوی سبتون بلن اتاکی دا آلدگو منب پلانن آلدن قورنگو قویب تشبوسکارلق بلن آلدگو اویتب ملازمت قلب آمنی کسبن رواجلاندروب یاخش ترمش کچرش که ایتکلیمن.